Libera nos quaesumos domini ab omnibus malis, da propitius pacem indihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatio.

Domine Iesu Christe, qui didix apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod in arte dignetis, qui vivis et regnas,